Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. U ovoj emisiji slušamo Aleksandra Korjakina, pobjednika 61. HN Međunarodnog pijanističkog takmičenja za 2019. HN je klavirsko takmičenje sa najdužom tradicijom u Španiji. Utemeljeno je 1958. i od

Sa 9 godina je počeo učiti klavir, sa 10 održao prvi recital, a sa 11 pobjedio na svom prvom takmičenju. Prvo se školovao na srednjoj muzičkoj školi u Jakutsku, potom na Gnjesinih muzičkoj akademiji u Moskvi, a usavršavanje je nastavio u Frankfurtu. Tokom dosadašnje karijere imao je više od 500 recitala u Rusiji, Evropi, Južnoj Koreji. Nastupao je u prestižnim dvoranama, učestvovao na festivalima, a također koncertirao je i sa simfonijskim orkestrima iz raznih dijelova svijeta. Pored pobjede na HN takmičenju, Aleksandar Korjakin bilježi najviše nagrade na 10. Bach takmičenju u Würzburgu, Vladimir Horovic i Emil Gilels u Ukrajini, Semyon Beneditski u Rusiji, Lenui Pianistik u Aix-en-Provence u Francuskoj. Snimci koje ćemo čuti načinjeni su uživo, a uvršteni su na kompakt disk koji je objavljen kraj maja 2021. Na početku slušamo Valet d'Obermann iz prve knjige Anne de Pelerinage, Franca Lista.

U proteklim minutama u izvođenju pijaniste Aleksandra Korjakina slušali smo Valet Doberman iz prve knjige Anne de Pelerinage Franca Lista. Vi ste na talasima Radija Bosne i Hercegovine i u toku je Euroradio. Čućemo još jedno djelo koje je uvršteno na album pobjednika 61. HN Međunarodnog pijanističkog takmičenja. Aleksandar Korjakin zajedno sa Breton gudačkim kvartetom izvodi klavirski kvintet u F-molu Cezara Franka. Riječ je o koncertnom snimku iz 2019.

Aleksandar Korjakin zajedno sa Breton gudačkim kvartetom izvodi klavirski kvintet u F-molu Sezara Franka.

0: Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
4: Šest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 6. avgust 2026. godine. Na današnji dan 1660. godine umro je španjolski slikar Diego Velázquez, jedan od najvećih u povijesti slikarstva, dvorski slikar španjolskog kralja Filipa IV. Djela poput Predaje Brede, Prelje, Dvorske dame, portreta članova kraljevske porodice, dvorskih luda, ljudi iz naroda, svjedočanstvo su njegove genijalnosti, vremena i društva u kojem je živio. Njegovo slikarstvo označava trenutak ponovnog otkrivanja prirode i anticipacija je modernog svijeta. 6. augusta 1825. godine oblast Gornjeg Perua nakon skoro tri vijeka španjolske kolonijalne vladavine proglašena je neovisnom državom i prema oslobodiocu Simonu Bolivaru nazvana Bolivija. Na današnji dan 1881. godine rođen je engleski mikrobiolog Alexander Fleming, koji je 1928. iz gljive Penicillium notatum izolovao prvi antibiotik penicilin. Otkriće nije korišteno do Drugog svjetskog rata, kada su ga britanski fiziolog i biohemičar Ernest Boris Chain i australijski ljekar Howard Walter Florey primijenili u liječenju infekcija. Fleming je 1945. s njima podijelio Nobelovu nagradu za medicinu. Andy Warhol, američki slikar, novinar, filmski reditelj i producent, rođen je 6. augusta 1928. godine. U prvoj polovici 60. godina prošloga vijeka postaje vodeća ličnost pop arta. Prvu samostalnu izložbu imao je u Njujorku 1962. godine i uključivala je neke od njegovih najčuvenijih radova poput Marilyn Diptih, 100 konzervi supe, 100 flaša Coca-Cola i 100 novčanica dolara. U tom periodu su nastali i radovi koji su definirali njegovu karijeru, poput mnogobrojnih ilustracija, tipično američkih predmeta i poznatih ličnosti show biznisa. Producirao je više od 60 filmova te se bavio pisanjem, kiparstvom, a 80. godina upušta se u projekte na MTV televiziji, koja je važila za pionira u promoviranju mladalačke pop kulture. Na današnji dan 1932. godine otvoren je prvi venecijanski filmski festival. Originalno zamišljen kao dio 18. venecijanskog bijenala, danas se smatra prvim međunarodnim filmskim festivalom. Prvi prikazani film bio je Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Na festivalu, koji je trajao do 21. augusta, nisu dodijeljene službene nagrade, ali su zato proglašeni neslužbeni pobjednici u nekoliko kategorija temeljenih na izjašnjavanju publike. Naredni venecijanski festival je održan 1934. godine, nakon čega je postao godišnja manifestacija. Glavna nagrada festivala je Zlatni lav, koji je od svog uvođenja 1949. godine postao jedno od najprestižnijih priznanja u svijetu filma. Američki bombarder B-29 je 6. augusta 1945. godine na osnovu naredbe predsjednika SAD-a Harrya Trumana bacio atomsku bombu na japanski grad Hirošima, čime je počinjen najveći pojedinačni ratni zločin u povijesti čovječanstva. Bomba je pretvorila u pepeo 13 kvadratnih kilometara. Hirošima je potpuno uništena, a iako nema tačnih podataka o broju žrtava, smatra se da je oko 140 do 250 hiljada stanovnika Hirošime poginulo u eksploziji. Posljedice dejstva atomske bombe osjećale su se decenijama poslije eksplozije. Tri dana kasnije, druga američka atomska bomba bačena je na Nagasaki. 6. augusta 2012. godine istraživačko vozilo američke svemirske agencije NASA Curiosity veličine automobila spustilo se na Mars sa zadatkom da analizom uzorka tla ove planete utvrdi da li je na njoj moglo biti života. Minerali koji je identificirao Curiosity na Marsu krajem 2013. sugerišu da je postojalo jezero slabog saliniteta i neutralne pH vrijednosti, što su uvjeti pogodni za razvoj života.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 6. august. 6. augusta 1974. ABBA je postigla svoj prvi hit među 10 najboljih u Americi kada se pjesma Waterloo penje na 6. mjesto. Tema je napisana posebno za učešće na pjesmi Eurovizije 1974. 82. godine u Velikoj Britaniji je počelo prikazivanje filma Wall grupe Pink Floyd u kojem glavnu ulogu tumači Bob Geldof. Film je koštao 12 miliona dolara i to je verzija dvostrukog albuma, najprodavanijeg albuma britanske grupe. 1996. objavljen je album s pjesmama i muzikom iz filma She's the One, ona je ta, kao 9. studijski LP američkog rock benda Tom Petty and the Heartbreakers. 2001. Whitney Houston je potpisala novi ugovor sa izdavačkom kućom Arista Records vrijedan 100 miliona dolara, čime je postala do tada najbolji plaćeni umjetnik u historiji. Muzički kalendar. 6. augusta 2012. časopis Forbes je proglasio Beyoncé i Jay-Z-a najplaćenijim slavnim parom sa zaradom od 78 miliona dolara, 40 miliona dolara za nju i 38 miliona dolara za njega. 2024. Pitbull postaje prvi umjetnik koji je kupio prava na imenovanje stadiona na 10 godina uz ugovor vrijedan 12 miliona dolara sa Međunarodnim univerzitetom Floride u svom rodnom gradu Majamiju. Na Pitbull stadionu reperu je dozvoljeno da organizuje koncerte i festivale. 1960. Chubby Checker je 6. augusta na američkoj TV emisiji American Bandstand i izvodi pjesmu Twist koja stiže na prvo mjesto američke liste i pokreće veliku plesnu groznicu. 18 mjeseci kasnije pjesma je ponovo na prvo mjesto američke top liste 62. i to je jedina pjesma koja se dva puta popela na vrh liste.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Katolička crkva 6. avgusta slavi dan preobraženja Gospodnjeg. Ovaj događaj iz Isusovog života opisali su evanđelisti Matej, Marko i Luka. Spominje ga i sveti Petar u svojoj drugoj poslanici, jer je s Jovanom i Jakovom bio očevidac tog događaja. U drugoj polovini svog apostolskog života, Isus se jedne večeri s trojicom odabranih apostola popeo na goru Tabor. Ostatak događaja opisuje sveti Luka, kako su sa Isusom razgovarali Mojsije i prorok Ilija. Hrišćani u Rimu ovaj dan su slavili od 5. vijeka, i to između kvatrene subote u korizmi i sljedeće nedjelje. Papa Kalist III. Odredio je 1457. godine da se u cijeloj crkvi slavi dan 6. avgust kao uspomena na pobjedu koju su hrišćani izvojevali nad Turcima kod Beograda 1456. godine pod vođstvom svetog Ivana Kapistrana i Ivana Hunjadija, poznatijeg pod imenom Janko Sibnjanin. Vijest o pobjedi stigla je u Rim upravo na ovaj dan, pa je stoga odlučeno da se praznik svake godine slavi na ovaj datum. 6. avgusta 1978. godine umro je papa Pavle VI, koji je vladao kao papa Rimokatoličke crkve od 21. juna 1963. godine do svoje smrti. Naslijedivši Jovana 23. nastavio je drugi Vatikanski sabor, koji je zatvorio 1965. godine, sprovodeći njegove brojne reforme i podstičući poboljšane ekumenske odnose sa istočnim pravoslavnim i protestantskim crkvama, što je rezultiralo mnogim historijskim sastancima i sporazumima. Rođen je 1897. godine kao Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini. Montini je služio u državnom sekretarijatu Svete Stolice od 1922. godine do 1954. 1954. godine Pije je Montinija imenovao nadbiskupom Milana, najveće italijanske biskupije. Jovan 23. ga je uzdigao u koleđ kardinala 1958. godine, a nakon smrti Jovana 23. Montini se smatra jednim od njegovih najvjerovatnijih nasljednika. Po izboru za papu, Montini je uzeo ime Pavle VI. On je ponovo sazvao drugi Vatikanski sabor, koji se automatski zatvorio smrću Jovana 23. Nakon što je savjet završio svoj rad, Pavle VI. Je preuzeo odgovornost za tumačenje i sprovođenje njegovih mandata, često prelazeći tanku liniju između oprečnih očekivanja različitih grupa unutar katoličanstva. Njegovi stavovi o kontroli rađanja, proglašeni u enciklici Humane Vitae 1968. godine, često su osporavani, posebno u zapadnoj Europi i sjevernoj Americi. Ista opozicija pojavila se kao reakcija na političke aspekte njegovog učenja.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
0: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija.

0: evropskih utakmica, da to kažem, onda mislim prije svega da odgovornost, disciplina i koncentracija moraju biti na najvišem nivou. Moramo biti jako skoncentrisani, moramo biti pametni i ono što najbitnije, moramo mi opet biti konkretni i gledati kako da mi kontrolišemo utakmicu.
1: Meč sa gradskog stadiona koji počinje u 20 sati i 30 minuta pratit ćemo u programu BH Radija 1. Revanš je na rasporedu za 7 dana. A ukoliko izađu kao pobjednici u ovom dvomeču, fudbaleri trenera Vinka Marinovića u play-offu će se sastati sa poraženim iz duela Evropske lige između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Biće to i posljednja stepenica do još jednog plasmana u grupnu fazu ovog takmičenja. Pored susreta u Banja Luci, evo još i nekih od parova večerašnjeg programa: Dinamo Kijev Karabag, Žalgiris Hajduk te Partizan Tobol. Iz večerašnjeg programa Evropske lige, pored susreta Tuna i Vikingura, izdvojit ćemo i okršaje Salzburg Pafos te Benfica Hearts. Mohamed Salah je zvanično novi fudbaler turskog Trabzonspora. Nakon 9 uspješnih godina isteka ugovora sa engleskim Liverpoolom, egipatski napadač stigao u Tursku kao slobodan igrač. Potpisao je dvogodišnji ugovor koji predstavlja jedan od najvećih transfera u istoriji turskog fudbala. Salah je dobio ponudu po kojoj će zaraditi 17 miliona eura do ljeta 2028. godine. Salah je ovog ljeta napustio Liverpool posle 9 nezaboravnih godina na Anfieldu. U dresu engleskog velikana odigrao je 442 utakmice, postigao 257 golova te osvojio 2 titule prvaka Engleske i jednu u Ligi šampiona. Trabzon je klub sa velikim brojem navijača, te se može smatrati članom turske velike četvorke, u kojoj su još 3 istambulska kluba: Bešiktaš, Galatasaraj i Fenerbahče. Dodajmo i da najbolji teniser Bosne i Hercegovine Damir Džumhur danas igra meč drugog kola na Challengeru u Poljskoj. Protivnik mu je Francuz Metis Erhard, 359. igrač na ATP listi. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.

0: pretnje uz moguće pljuskove na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija, i govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
2: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
1: Pozicija broj 15.
3: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

0: Pozicija broj 11.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom

0: Pozicija broj 9.
1: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: Pozicija broj 8.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi single pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ciao Baby.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolazi iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: Pozicija broj 4.
1: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

0: pozicija broj 3.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, single se zove Vrati mi ljubav.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio single i video spot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Riyad Musić, čiji

Autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: i smrtonosno oružje. Ovo su iskrene riječi nas preživjelih nakon atomske bombe.
1: Uoči obilježavanja u Tokiju su demonstranti protestovali protiv pokušaja vlade da potkopa pacifistički ustav zemlje kroz reviziju ustava i politiku vojne ekspanzije koja se ubrzala od dolaska Takajči na vlast. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Temperature u 11 sati, Sokolac 26 stepeni, Bugojno i Srebrenica 27, Sarajevo 28, Livno 29, Prijedor i Zenica 30, Bihać, Sanski most i Zvornik 31, Banja Luka, Doboj, Trebinje i Tuzla 32, Bijeljina i Neum 34, Mostar 36 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 34 do 41 stepen.
3: Pojačan je intenzitet saobraćaja na prilazima većim gradovima i cestama koje vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, pa su mogući povremeni zastoji i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama.
2: Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Oraš, Jedeleuša, Klobuk, Zupci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim prelazima zadržavanja sa sada nisu duža od pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednik emisije Mustafa Karahmet.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Fudbaleri borca nastavljaju put na evropskoj sceni. Prvak Bosne i Hercegovine u trećem pretkolu Lige konferencija dočekaće sastav Vitebska. Radi se o trenutno finansijski najmoćnijem klubu u Bjelorusiji, koji u svojoj debitantskoj elitnoj sezoni odmah stigao do titule. Pred susret govori trener borca Vinko Marinović.
7: Vitebsk je jedna kvalitetna ekipa, dobro organizovana, disciplinovana sa jasnom idejom u igri, ali osim toga naravno naš fokus je i naravno i na našoj igri, jer moramo odigrati jednu utakmicu koja mora biti na nivou evropskih utakmica. Kad to kažemo, da mislim prije svega da odgovornost, disciplina i koncentracija moraju biti na najvišem nivou. Moramo biti jako skoncentrisani, moramo biti pametni i ono što najbitnije, moramo mi opet biti konkretni i gledati kako da mi kontrolišemo utakmicu.
6: Meč sa gradskog stadiona koji počinje od 20 sati i 30 minuta pratit ćemo u programu BH Radija 1. Revanš je na rasporedu za 7 dana. A ukoliko izađu kao pobjednici u ovom domeću fudbaleri trenera Vinka Marinovića, u play-offu će se sastati sa poraženim iz duela Evropske lige između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Biće to i posljednji korak do novog učešća u konferencijskoj ligi za Banja Lučane. Pored susreta u Banja Luci, evo još i nekih od parova večerašnjeg programa konferencijske lige: Dinamo Kijev Karabag, Žalgiris Hajduk te Partizan Tobol. Iz večerašnjeg rasporeda Lige Evrope, pored susreta Tuna i Vikingura, izdvojit ćemo i susrete Salzburg Pafos te Benfica Hearts. Sutra počinje nova sezona u fudbalskoj premier ligi naše zemlje. Borac uz takmičenje na evropskoj sceni počinje put ka odbrani titule u domaćem šampionatu, a u danima vikenda na programu je 5 susreta prvog kola. Premijerni duel igraće sutra na Grbavici Željezničar i Novajlija u elitnom društvu Banjalučki Bsk. U subotu igraju Široki Brijeg Sloga te Sarajevo i Radnik. Bordo tim prvenstvo otvara utakmicom protiv Bijeljinskog kluba, ali ovaj meč neće biti odigran na stadionu Asim Ferhatović Hase. Zbog posljedica koje su ostavili minuli koncerti na travnjaku najvećeg BH stadiona, Sarajevo bilo primorano naći drugu soluciju, te će meč biti odigran na stadionu Rođeni u Vrapčićima. Nedjeljni program rezervisan je za duele borca i veleža, ali i zrinskog i povratnika u premijer ligu Zeničkog čelika. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: Reprizni program BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1, sportski program, četvrtak, 6. avgust, od 20 sati i 30 minuta. Prvi susret trećeg pretkola kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencije, borac Vitebsk, bjeloruski predstavnik, posljednja prepreka Banja Lučanima za plasman u play-off fazu. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Četvrtak, 6. avgust, od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za fudbalsku ligu konferencije. Borac Vitebsk.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1, sportski program, četvrtak, 6. avgust, od 20 sati i 30 minuta. Prvi susret trećeg pretkola kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencije, borac Vitebsk, bjeloruski predstavnik, posljednja prepreka Banja Lučanima za plasman u play-off fazu. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Četvrtak, 6. avgust, od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za fudbalsku ligu konferencije. Borac Vitebsk.
0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
3: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 6. avgust. 6. augusta 1974. ABBA je postigla svoj prvi hit među 10 najboljih u Americi kada se pjesma Waterloo penje na 6. mjesto. Tema je napisana posebno za učešće na pjesmi Eurovizije 1974. 82. godine u Velikoj Britaniji je počelo prikazivanje filma Wall grupe Pink Floyd, u kojem glavnu ulogu tumači Bob Geldof. Film je koštao 12 miliona dolara i to je verzija dvostrukog albuma, najprodavanijeg albuma britanske grupe. 1996. objavljen je album s pjesmama i muzikom iz filma She's the One, ona je ta, kao 9. studijski LP američkog rock benda Tom Petty and the Heartbreakers. 2001. Whitney Houston je potpisala novi ugovor sa izdavačkom kućom Arista Records vrijedan 100 miliona dolara, čime je postala do tada najbolji plaćeni umjetnik u istoriji. Muzički kalendar. 6. augusta 2012. časopis Forbes je proglasio Beyoncé i Jay-Z-a najplaćenijim slavnim parom sa zaradom od 78 miliona dolara. 40 miliona dolara za nju i 38 miliona dolara za njega. 2024. Pitbull postaje prvi umjetnik koji je kupio prava na imenovanje stadiona na 10 godina uz ugovor vrijedan 12 miliona dolara sa Međunarodnim univerzitetom Floride u svom rodnom gradu Miamiju. Na Pitbull stadionu reperu je dozvoljeno da organizuje koncerte i festivale. 1960. Chubby Checker je 6. augusta na američkoj TV emisiji American Bandstand i izvodi pjesmu Twist koja stiže na prvo mjesto američke liste i pokreće veliku plesnu groznicu. 18 mjeseci kasnije pjesma je ponovo na prvo mjesto američke top liste 62. i to je jedina pjesma koja se dva puta popela na vrh liste.

novčane kazne u ukupnom iznosu od 18.500 maraka. Koaliciji Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska, Socijaldemokratskoj partiji BiH i Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Kažnjeni su zbog preuranjene izborne kampanje, zloupotrebe javnih resursa i korištenja djece u političke svrhe. Temperature Banja Luka, Doboj i Mostar 36 stepeni, Bihać, Tuzla i Zenica 34, Sarajevo 31 i Trebinje 30 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost, što ponegdje može usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

ovaj radio bio prepoznatljiv i voljen, posebno od poštovalaca Sevdalinke koju Himzo stavlja na pijedestal svog izvođačkog opusa. On ovu pjesmu istražuje i prilazio je sa puno poštovanja. I sam je uspješno pisao tekstove i melodije, a za svoje izvedbe dobijao uvijek visoke ocjene od stručnjaka i publike. Preminuo je 5. augusta 1986. godine nakon svog posljednjeg koncerta u Plavu u Crnoj Gori, a sahranjen na groblju Bare u Sarajevu. To je kratka biografija koja daje šture podatke o jednom umjetniku kome je muzika bila životna ljubav i pratilja i koji nam je darovao tanahnu i profinjenu emociju u velikom broju pjesama koje je snimio tokom svog života.

susreli je pašini kavaz. Što pobježe pašina robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

0: vlasnici ovoga prostora, kompanija ArcelorMittal, ponudili su 1 000 000 maraka za izgradnju ovoga centra. Međutim, upravo zbog nekih neslaganja ovdje oko samog izgleda, postavili su zahtjev određenog broja logoraša da se kompletan rudnik zatvori, što u tom momentu vjerojatno nije bilo moguće. Ja smatram da smo mi trebali tada izgraditi taj memorialni centar. Evo, danas je rudnik u stečaju, vidite da je sve zatvoreno.
1: Podsjetimo, logori Omarska, Trnopolje i Keratermu uspostavljeni su u maju 1992. godine po odluci kriznog štaba tadašnje opštine Prijedor. Prva presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju bila je zbog zločina koje su pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga počinili u Omarskoj. Za logore na ovom području prvi su saznali britanski i američki novinari, a nakon njihovih izvještaja i fotografija logori su ubrzo zatvoreni. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Japan je danas obilježio 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu. Prvi atomski napad u istoriji odnio je više od 140.000 ljudskih života. 3 dana kasnije atomska bomba bačena je i na grad Nagasaki. Japan, koji je jedini gađan ovim oružjem, decenijama se bori protiv nuklearnog naoružavanja, ali se sve češće čuju pozivi za revizijom takve politike.
3: Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana ušli su u završnu fazu, javila je saudijska televizija Al-Hadad, pozivajući se na visokog zvaničnika. On je dodao da se očekuje da iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi posjeti Pakistan tokom predstojećeg vikenda ili početkom naredne sedmice. Fudbalski klub Borac, aktuelni prvak i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u Evrokupovima, večeras igra prvi meč 3. pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. Susret na gradskom stadionu u Banja Luci počinje u 20 časova i 30 minuta.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli i Zenici su 33 stepena, Sarajevu 35, Banja Luci 38 i u Mostaru 39 stepeni.
3: Sutra u našoj zemlji sunčano, tokom dana se očekuje umjeren porast oblačnosti, što može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna od 30 do 40 stepeni. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Izačića, na prelazu Deleuša, na izlazu iz naše zemlje. Na prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu iz Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Postignut dogovor o daljim koracima za rješavanje statusa otpuštenih radnika komunalnog Mostar.
3: Kakanjski rudari prekinuli radnički neposluh, a zenički odbijaju izaći iz jame dok ne dobiju plate.
2: Požar kod Konjica proširio se na nepristupačan teren. Zatražena pomoć od oružanih snaga BiH.
3: Japan obilježio 81. godišnjicu atomskog napada na Hirošimu. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Samir Huseinović i Marko Vuković.
4: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
5: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: 21 čas, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je još dvoje saradnika ovog centra dobilo poziv za saslušanje na osnovu naloga koji je izdalo okružno javno tužilaštvo Bijeljina. Prethodne sedmice je objavljeno da je 26 saradnika Memorialnog centra dobilo poziv na saslušanje zbog istrage o navodnoj utaji poreza, što je Suljagić nazvao pritiskom na rad centra. Međunarodna komisija za nestale osobe pružila je podršku saradnicima Memorialnog centra, navodeći da je potrebno stati uz one koji brane istinu. Mještani Jahorine održali su javnu raspravu pod nazivom Ne dozvolimo da Olimpijska planina postane još jedno apartmansko naselje. Upozoravaju da novi nacrt regulacionog plana i dalje predviđa intenzivnu apartmansku gradnju, uprkos brojnim primjedbama građana. Ističu da se plan oslanja na rješenje iz 2023. godine, koje je oboreno odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, govori predstavnik neformalne grupe građana Vikend naselja Šator na Jahorini, Jasmina Matić.
1: Problematika i dalje ostaje otvorena. Zaključke ćemo tek dobiti od nosioca izrade plana i od opštine Crnovo. Oni smatraju da su uradili sve što su mogli. Uglavnom izlaze investitorima u susret. Neke gabarite nekih objekata jesu smanjili, činjenice. Međutim, dalje ostaje otvoreno da gubimo jedan veliki parking prostor, da se on na čudan način dodeljuje privatnom licu i da se odsecaju putevi kućama, to ostaje nerešeno. Kako ćemo to dalje rešavati sa opštinom, to ne možemo reći u ovom trenutku.
0: Obilne kiše i poplave u sjeverozapadnoj kineskoj provinciji Šansi izazvale su urušavanje puteva i oštećenja mostova, elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture, zbog čega je u posljednja 24 časa evakuisano više od 25.000 ljudi, prenose kineski mediji. Istovremeno Kina se priprema za dolazak tajfuna Dolfin, koji bi prema prognozama trebalo da pogodi istočnu obalu zemlje između 9. i 10. avgusta, donoseći obilne padavine i jak vjetar. Sutra u našoj zemlji sunčano, tokom dana se očekuje umjeren porast oblačnosti što može usloviti lokalne pljuskove, jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna od 30 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
5: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenta.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

postigao je dva gola uz jednu asistenciju, a bio je dio tima koji je napravio istorijski rezultat u Evropi, ulazio u osminu finala Lige konferencija te sezone pred dvije godine. Nakon toga prešao je u Vidadi i odigrao čak 11 utakmica, od toga 3 na svjetskom klubskom prvenstvu. I to, pazite sad, protiv Manchester City-a, Juventusa i Al Ahlina, a netom prije ove utakmice, rekao, bliži nam se i sad Premier Lige, tako da se borac pojačao sa još dva igrača. Tu je

0: Vitebs, pa se zavu MLE Vitebski na Grebojnje, MLE, tako da su uspjeli prevare sistem, tako može reći, prešli su iz Rogateva u Vitebs, grad koji je 10 puta ima više stanovnika, smatrali da će tako napraviti dodatni iskorak, to se na kraju i ispostavilo kao tačni. Ispratimo još ovaj napad Banja Lučana, evo lopte kod Kiroša, Kiroš na drugu stranu, kod Rere, Rera Savića udarac, ne, i to tako Savić, centar šut, ali odlično se brani Bjelorusi, pokušavaju drugim pasom da ugroze gol borca, ali odlično kona ovaj tandem, Majer i Karolina, evo sada navijanja sa gradskim stadiona, ne znam da li dolazi dobar sada i signal, ispratit ćemo ovaj sada napad, je učito po lijevoj strani, Savić, zastaje Savić za kratko, lopta kod Jojića, Kiroš, evo Kiroš sa tajem loptom, grešna Kiroš, ali dalje kod Jojića, o Grinec, može da se tira kod Ođan Grinec, ne, ide lopta za Krelju, Krelja prilazi kaženom prostoru, Krelja povrati pas za Rogana, centar šut, ali odbrana gostiju na mjestu, evo Jojića, ispratim ti ovaj napad, nikako da se gosti oslobode ovog pritiska, Jojić, centar šut Jojića, nešto jači i biće ovo korner, evo ispratim na što je korner, pa ćemo se lagano odjaviti zbog naših svečenih vijesti dnevnika, ali ispratimo samo još ovaj prekid Jojića po ovoj drugi korner za Banja Lučane u drugom polu vremenu, ko drugi nego Miloš Jojić, mi smo sada igrači u kaznenom prostoru Vitebska, dobio je znak Jojić da može izvesti ovaj prekid, Jojić centar šut ka Juričiću, ali lopta odlazi pokraj gola, dakle 64. minut na gradskom stadionu, Bora se Vitebs 1-0, ovo, sada se malo odjavljujemo pa se čujemo u nastavku da završimo ovu utakmicu. Studio.
1: Dakle, 64. minut, borac Vitebsk 1-0, mala pauza, obzirom da od 22 slijede vijesti dana našeg radija. Naravno, nakon toga se vraćamo u Ritam Sporta da ispratimo finiš utakmice između borca Vitebska.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Sedmog avgusta 1939.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.